0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Silvia Muiña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Continúan este síntres o tradicional acto do PP en Cerdedo Cotobá de Pontevedra. Unha cita que conta coa presenza do presidente nacional do partido, Alberto Núñez Feijóo, que vende rematar a súa intervención hai apenas uns minutos. Os populares inician así o novo curso político e fano co foco na política migratoria pola crise en Ceuta. Pero tamén falaron de sanidade e infraestructuras. De contado, iremos ata alí. Tamén en relación ao partido, coñecíamos esta mañá o falecemento de María Pardo, exconselleira de urbanismo do PP de Santiago entre os anos 2011 e 2014. Entre outros asuntos destacados, falaremos de sanidade, onde as denuncias pola falta de persoal médico non cesan. A Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e de Marín denuncia que unha crianza de 14 meses con febre e convulsións non puido ser atendida esta semana no PAC de Urxencias de Marín pola falta de persoal médico. En o tempo de entrevista, hoxe conversaremos coa directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, e pechamos a nosa portada coa previsión do tempo para as vindeiras horas. Meteo Galicia, son Taboada, boa tarde.
2: Boa tarde. O paso dunha fronte fría está marcando a xornada no meteorolóxico nesta que día de sábado en Galicia. Temos abundante nebulosidade a esta hora e algunhas chuvias de tipo